社の生産のための投資を発表し、そして先週アルゼンチンウィーク、フランスで行われたアルゼンチンウィークで、フランス系企業がアルゼンチンで行う投資も発表されました。このアルゼンチンウィークではヨーロッパの企業500人以上の役員らが参加し、アルゼンチンよりは13人の州知事も同行し行われました。その一例として、フランスのトータルエナジーズ社がアルゼンチンのネウケン州のバカムエルタで行うシェールガスの投資、またティエラ・デル・フエゴ州でも同じようなトータルエナジーズの投資が行われ、またプルスペトロール社も多額の投資を行うと発表しています。そして場所は変わり、アルゼンチン北西部のサルタ州ではエラメット社がリチウムプロジェクト関係で多額の投資を発表しており、そしてアメリカンエナジー、そして SNF も同じくリチウムの発掘事業などに多額の投資を発表しており、また同じく北西部カタマルカ州でも海外よりの多額の投資が予定されています。また日本の日立も南米のハブとしてこのアルゼンチンでまたプラントを置くことになっており、そこで2000を超える雇用が生まれると見られています。そしてこのように海外の投資、海外の企業らとさまざまな提携が行われ、特に日本とアルゼンチンの間では牛肉のアルゼンチンビーフの日本へ向けての輸出へ向けてさまざまな衛生上の監査なども行われることになっており、企業としてだけではなく、牛肉の輸出も日本に対して増えると発表されています。またアルゼンチン石油公社 YPF もアルゼンチン軍の南極へのキャンペーンでさまざまなエネルギーの供給も確約しており、レアアースなどについても海外よりの投資が見られることになっており、そしてインターネット、スターリンク、インターネットのアクセス、スターリンクでももはや75万人を超えるアルゼンチン人がこのスターリンクを利用していると発表されており、さまざまな分野で海外よりの投資がアルゼンチンで行われることになっています。

では次のニュース。ハビエル・ミレイ大統領は海外よりの大使より信任状を受け取りました。ブエノスアイレス市内の大統領府ホワイトサロンで、ハビエル・ミレイ大統領は海外より信任として赴任する4人の大使より信任状を受け取りました。まずはベルギーのクリスティアン・デ・ラノイ大使、そしてアイルランドのオリーブ・マリア・ヘンペスタル大使、そしてフィンランドのヴィエコ・ロバート・キルジェン大使、そしてイスラエル大使のアウワ・スピーデル・レシェフ大使よりそれぞれ信任状を受け取りました。そしてこの信任状受け取り式には大統領とともにパブロ・キルノ外務大臣も同席し行われました。

では続いて聞いていただきます。1曲はバリオでタンゴ、バンドネオン奏者アニーワル・トロイロ率いたタンゴオーケストラで。どうぞお聴きください。

続いてご紹介するニュース、中古車の販売、今年の入ってから1月から9月まで総台数137万台を超えました。本年に入ってから9月まで全国で売られた中古車台数はトータル137万4454台となっており、9月度に販売された台数17万1364台となっています。そしてこの1年間1月から9月までの台数売上、2026年度の売上はご紹介しましたように137万4454台となっており、昨年の同じ時期と比較すると 4.33% の低下となっています。しかし9月度だけを見ると31年ぶりにこの9月度の過去最高の記録となっており、前の記録は1995年の9月度で、当初の記録と比べるとやや増えたものになっています。また昨年の8月度と比較すると、今年の8月度と比較すると今年の9月度の 中古車の販売は 10% の増加となっています。そしてこの中古車台数販売売上というのはアルゼンチンのさまざまな状況によって左右されるものとなっており、この2025年度の9月度と比較すると横ばいの記録台数、販売台数記録となっています。

次のニュース。ブラジル大統領選挙を終え、結果としてバロテージに入ることになりましたが、この決定選挙に残ったのは自由主義派のフラビオ・ボルソナロ候補と現職ルーラ・ダ・シルバ大統領の2人の決定、投票にもつれ込むことになりました。そしてこのフラビオ・ボルソナロ候補は 2% 2ポイントの差をつけて第1位でこの決定選挙に持ち込まれることになっており、ハビエル・ミレイアルゼンチン大統領と同じ、経済的傾向があり、その意味で隣国同士アルゼンチンとブラジルの大統領、両国の首脳が同じ、経済的思想を持っており、仲がいいことは良いことであると見られています。またアルゼンチンとブラジルはメルコスール南米共同市場のパートナーでもあり、両国が近づき仲がいいことは両国にとって良いことであると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、エル・フィル・レーテ、ピアニストマリアーノ・モーレスが率いたタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

続いて皆様にご紹介するのは、今日のブエノスアイレス、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時24分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は15度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。また今日の UV 指数は4、中レベル程度で、東から西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速24キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い18度となっており、気温低く感じられます。そして今日の日の出の時間は6時22分、視程は37km、湿度は 56%、 気圧1014ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして明日水曜日は早朝より雨の予報が出されています。そしてこの雨の予報、水曜日に始まり木、金、土と続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語による番組は毎日更新されるもので、これらプラスドイツ語そしてフランス語の番組が過去の番組、過去の特別番組が再放送されているものになっており、トータル8つの言語での放送スタイルとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、

AIL.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今日はアルゼンチン選抜、ベニンの選抜と対戦することになっており、この試合がリオネル・メッシ選手のアルゼンチン選抜での最後の試合となります。このアルゼンチン対ベニンの試合はキックオフ夜8時よりボエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアム、モノメンタルスタジアムで行われることになっており、アルゼンチン選抜のジャージを着てプレーするリオネル・メッシ選手を見る最後のチャンスとなっており、今日がリオネル・メッシ選手の最後の単語となります。現在39歳のリオネル・メッシ選手は21年にわたってアルゼンチンのジャージを着続け、そしてアルゼンチン選抜を6回のワールドカップへ導き、この6回のワールドカップ1回で優勝し、そして2回アメリカカップ優勝という栄光をアルゼンチンにもたらしました。リオネル・メッシ選手とともにアルゼンチン選抜が優勝したのは2022年のカタールワールドカップ、そしてこのカタールでのワールドカップはアルゼンチンが優勝した30何年ぶりとなりました。最後にアルゼンチンが優勝したのは1986年のメキシコワールドカップが最後となっており、このカタールワールドカップ優勝でアルゼンチンのワールドカップ優勝数3となり、アルゼンチンの選抜のジャージには3つの星が縫われています。そして今日がこのアルゼンチン選抜より引退する日となっており、たくさんの人々がこのモノメンタルスタジアムに向かうと見られており、現在アルゼンチン選抜はボエノスアイレス州エセイサにあるアルゼンチンサッカー連盟のトレーニングセンターで合宿しており、今日の5時半にこのエセイサを出発し、バスでモノメンタルスタジアムで移動することになっており、まあ普通では1時間で余裕でつける道のりなんですけれども、今日はどのような感じになるんでしょうか。まあどうしても時間通りに着かないとこのベニンとの対戦が行われることになっていますので、まあ5時半に出発して、まあ普段なら遅くても6時半には着いているので、夜8時の試合キックオフには十分と見られるんですけれども、この道沿いにたくさんのサポーターがさまざまな旗、それとか看板などを置いて、このリオネル・メッシ選手との最後の別れを告げるため、たくさんのサポーターがもうこのエセイサからモノメンタルスタジアムでの道のりにたくさん、ファンが待機しています。そして今日の試合プレーするのはこの2022年のワールドカップ優勝した選抜の仲間もリオネル・メッシ選手とともに試合を行うため、その姿が見えることになると思われています。今日予想されているアルゼンチンのフォーメーション、ゴールキーパーエミリアノ・マルティネス選手がゴールキーパー、そしてディフェンスにはアグスティン・ジアイ選手、クリスティアン・ロメイロ選手、ニコラス・オタメンディ選手、そしてニコラス・タグリアフィコ選手、このディフェンスの3人の選手、ロメイロ選手、オタメンディ選手、そしてタグリアフィコ選手はメッシ選手とともに2022年のワールドカップ
アルゼンチン優勝に導いた同僚でもあります。まあ、もちろんゴールキーパーのエミリアノ・マルティネス選手もそうですし、そしてミッドフィールドにはロドリーゴ・デ・パウル選手、エンソ・フェルナンデス選手、そしてアレクシス・マック・アリスター選手、これらの3人の選手も2022年のワールドカップアルゼンチン優勝でプレーした人物で、選手たちであり、そしてフォーワードには、背番号10を背負いリオネル・メッシ選手、最後の背番号10のジャージを着る、アルゼンチン選抜背番号10を着る最後の機会リオネル・メッシ選手、そしてフリアン・アルバレス選手とラウタロ・マルティネス選手がこのフォーワード、リオネル・メッシ選手とともにこのフォーワードを務めます。そしてヘッドコーチを務めるのはリオネル・エスカローニ監督となっています。そしてこの顔ぶれで試合は行われ、そしてこの試合にはプレーしなくてもこの2022年のカタールワールドカップでプレーした全ての選手がこの試合を見るために招待はされていますが、まあ、来れない選手もいれますが、まあ、たくさんのこの共に戦った選手らとともにリオネル・メッシ選手はこの選抜の背番号10というジャージに別れを今日告げる機会がやってきました。そしてこの本当に栄光あふれるサッカー選手、選抜選手としての記録を作ったリオネル・メッシ選手、やることすべてやった、心静かにされるというコメントを出しています。そしてたくさんの人々が、たくさんのサポーターがこのリオネル・メッシ選手に別れを告げる今日の試合、夜8時キックオフ、モノメンタルスタジアムでベニンとの対戦が行われることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

0: ラエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベット。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月6日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Cry, Argentina to the world
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Cry, Argentina al mundo
4: Cry, Argentinian in the world

0: 阿根廷面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年10月14日水曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、カプート経済大臣は世界銀行そして米州開発銀行の代表らと会談しました。ルイス・カプート経済大臣は世界銀行そして米州開発銀行の代表らとアルゼンチンでの投資について話し合いの場を持ちました。アルゼンチンは民間寄りの投資を待っており、そしてその民間企業らがアルゼンチンで投資を行う状況、そしてその可能性について話し合いが持たれました。また総額10億ドルに上ると予想される民間企業よりのアルゼンチンへの投資はエネルギー分野、鉱山事業などにわたるとみられています。そしてこれらの分野での民間企業のアルゼンチンへの投資をルイス・カプート経済大臣はこれらの国際機関との代表らとの会談で話し合いを持ちました。そして長い間アルゼンチンでは行われてこなかった民間企業による多額の投資、それが待たれているものであるとアルゼンチン側は発表しています。総額10億ドルに上ると見られる、待たれる、それが民間企業よりのアルゼンチンへの投資となっています。

では次のニュース。ローマ法王、肺の手術を受けました。昨日ローマ法王レオン14世は肺の手術を受け、摘出されたものは肺がんであった、肺腺がんであったと明らかにされています。そしてこの状況が来月予定されているローマ法王の南米訪問にどのような影響を出すのかというのはまだ明らかにはなっておらず、そしてウルグアイ、アルゼンチン、そしてペルーの3カ国を来月ローマ法王は訪問予定していましたが、この手術でそれがどのように変更されるのか、そして日程の変更はあるのかなどの、まだその辺は明らかにはなっていません。

では続いて聴いていただきます。1曲はキエロ・ジェガール、アルコ・イリスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。本年9月度のインフレ率が発表されました。本年9月度のインフレ率がアルゼンチン統計局によって発表され、9月度のインフレ率は 2% を切って 1.9% となったと発表されています。そしてこの数値はアルゼンチンの経済にとっては大変有益なものになると喜びの声を持って受け止められました。前の月のインフレ率は 2% だったので、その 2% を切って 1.9% となったことは大変いいことであると、ラビエール大統領府スポークスマンはその発表の際述べました。この9月度のインフレ率はブエノスアイレス市内の大統領府で行われ、アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンによって発表されました。そしてこの 1.9% というものは 2% というナンバーを下回るもので、これは大変有益なものであると発表されています。そして2023年度12月度のアルゼンチンのインフレ率は 25% であった、一月のインフレ率が 25% であった当時と比べると、現在2026年度の9月度は 1.9% と大変低いものになっており、このことはグッドニュース、アルゼンチンにとってグッドニュースであるとラビエールスポークスマンは述べました。

では次のニュース、訃報です。ボクシング選手、元ボクシング選手ホルヘ・ローニア・カストロ氏、59歳で亡くなりました。今日の早朝、59歳でホルヘ・ロコモトーラ・カストロ氏は亡くなり、アルゼンチンのボクシング界にとって大きな痛手となりました。ホルヘ・ロコモトーラ・カストロさんが亡くなったのはブエノスアイレス州のモロン市にあるビンゴで亡くなったと発表されており、持病としてホルヘ・ロコモトーラ・カストロ氏は糖尿病を患っており、インスリンの治療でその何か手違いが起き突然死となったと発表されています。ホルヘ・ロコモトーラ・カストロ氏は1967年の8月18日アルゼンチン南部パタゴニア地域サンタクルス州のカレタ・オリビアで生まれ、そして、貧しい家庭環境の中、それを乗り越え、ボクシング選手として世界チャンピオンにもなりました。彼が生まれた当初、食べるものも満足になく、いつも栄養不足であったと、ホルヘ・ロコモトーラ・ローニア・カストロ選手は述べています。彼のニックネームはロコモトーラ、これは電車道という意味で、彼はボクシングする際に前に前に出ることを、前に前に出ることしかその頭になかったことから、電車という名前が付けられ、そしてもう一つのニックネームローニャというのは、彼は小さな時から路上で喧嘩を売っていたことから、このローニャ、クズという名前という意味のニックネームで呼ばれていました。そしてボクシングプロの世界にデビューしたのは1987年のことで、彼はたくさんのファイティングをノックアウトで勝ち進み、そして世界チャンピオンにもなりました。世界チャンピオンとなったのは1991年のことで、アメリカで行われたもので、スーパーウェルター級テリー・ノリスとの対戦を勝ち、そして翌年にはロイ・ジョーンズ・ジュニアとの対戦でも勝ち、世界チャンピオンになりました。そしてこのホルヘ・ロコモトーラ・ローニャ・カストロ氏は鋼鉄の顎、そしてパンチはノックアウト級という、特徴を携え、世界で戦い、そして世界チャンピオンになったボクシング選手、残念ながら本日の早朝59歳でこの世を去りました。

では続いて聞いていただきます1曲、チャシャパラミフェブロ、ラスボセスデルバージェというフォークグループで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後1時52分現在の気温は20度で、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は20度。現在13時52分現在の気温は20度となっています。そして今日の UV 指数5、中レベル程度で、南東より北西へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い19度、実際の気温よりも低い感じの、気温となっています。そして今日の日の出の時間は6時11分、視程は 19km、 視界は極めて良好、湿度は 61%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そして今日のずっとこの曇りのお天気が続き、午後5時には雨の予報も出されています。この雨も、まあ、この夕方から夜にかけてずっと降るというものではなく、夕方5時そして6時で、まあ、止んで、その後夜は雨は降らないと予報は出されていますが、この雨のお天気、明日木曜日そしてあさって金曜日も同じように曇り、そして雨のお天気、そしてやっと週末にお日様は出るというふうな予報となっています。まあ暦の上ではもう春、夏に近づいているような感じなんですけれども、まあ、この気温お天気を見てみますと、まあ、秋に一歩戻ったような感じがするブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲、Esta Noche de Luna、カルロス・ロルダン、そしてカナーロ・タンゴ・オーケストラでこの一曲、どうぞお聴きください。

0: al mundo.
1: Rai, Argentina, hacia el mundo.
2: Rai, Argentina, vers le monde.
3: Rai, Argentina, to the world.
4: Rai, 世界に向けて Argentina.
5: Rai, Argentina, al mundo.
6: La Rai, Argentina, al mundo.
7: Rai, Argentina, in die Welt.
8: Rai, Argentina, al mundo.
9: Rai, Argentina, Radio, 世界に向けて。独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言。1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますが、その1年前、本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日ヘルバシオ・アルティーガスが招集し、現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル、東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表がエントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば、1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノスアイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノスアイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会にはアンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノスアイレスはブエノスアイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

1815年の議会の宣言書では、アメリカ合衆国と同様、それぞれの州の自治権が認められ、民衆による大統領の選出、独立した司法制度など、後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。5月革命の立役者ら、そしてブエノスアイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置く、アメリカ大陸流の王制度の確立や、イギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきは、この1815年の議会の

チャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため、書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならば、ブエノサイレスの博学者と自称していたブエノサイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またブエノサイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダオリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄で、ラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生粋の南米人クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物で、ラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ブエノスアイレス以外にするブエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが、全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複王制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ブエノスアイレスを国家の全てとし、地方に先駆けて存在していたと主張するブエノスアイレス集中派ウニタリオス派と、統一権のもと全国の自治体州は独立した自治権を持っていると主張する全国派フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派フェデラレス派はブエノスアイレス集中派ウニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: chiras majestuosas con su hermoso colorido salpicando.
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエ、アルゼンチンラジオ、世界に向けてでした。制作、シルバーナ・アベジャネーダ。ナレーション、上田恵子。編集、フリアン・カルバージョ。

これで本日のダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年10月14日水曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ライ、アルゼンチンインディベート。